esi nyinaa emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kasie bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wuhia ni nyinaa yede brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia